City Nyakato Asinans. Yes, asimbuire. Iraro ikitiki alenga kwetegereza hano. Let's love the children. Baba muti bakayikireyo. Arani basoma amabara ni basoma nobura ni basoma ondi na bura ni basoma hati ondi na zoka na ganyondo. Ibaga kale iwe ija so. Araba kerere iro kuika kamparo rabi hura. Gatura sinansi.

mwana kura mtika taito theni ngariko maisa hono muramwa teka nze simu yawe osobole kuwa noto igaitaho omkaili ya komuramwa.

roho ba mana bangi nyona mumu mukora ga ni manyoro ga diwa ngoro ndo roa ko ni ro ga lai la la unda la ke ga

hawakuwa tikai na side effect yon. Eh, tikai na side effect yon. Baitu kando utahura ningamba tikai na side effect. Iyo kagendo kagura kato ni hiviri. Oka ikaliri. Oka simbura. Obuchupa hiviri na vuna vuna kapitera hali na angwa. Aka natia wakubwa gena mkintu kiindi. Kikunye kinu kura natikiaba effective. Runikikura kia kuwera kirungi. Oba kia kuwera kio mugasu. Kwenye kubwa ukanywa mporampora. Nyinkia kara. Sura gamba nyinkia kara. Kuja kunywa kachupa. Nyamisana aho. Olio nogena kia misana kia aho. Actually, boku wano ugia kulia. Niboka kusinga na ukuba karungi muno muno muno. Hatibu orano genda kuli kia misana. Mekinga shuwa kia misana kia au. Akukunya kano kaka zero. Okatualira ineho. Rundiki okusobora kuba rundi enjale kuatiri mtauni. Kanda kukunya kalimuka. Nomara kulia. Awano rawaino muka. Nonagama kachupa. Theni abakulia abakweteka niziki arovigi mbuine kabuni. Na inywe. Akaine kakanu. Aulio ogenda kia arovigi kia au. Na wenga kuteka nilize ikiokulea kitekera meza nuhihaya kachupa kawa kaka zero na utaandika mpora mpora na kuno umiraga na kameno umiraga niwa ikiokunya kinu kigenda kuba nikikora kurungi muno muno muno habo kuba kija kusanga ye mere nikuwa kitaandike functioning kurungi habo kuba ikiokunya kinu kukwisana mkumbazi mbubano gena kumire vijuma bakugamba osoko olie osoko olie nikuo obiraba nibiru ya kitinga habe hali ye kiliyo so hati nikikimu na kazera wakuma na yu inivye genda kumane konyera omundo oku mbomezi okura nti wabomezi aburungi ebise mbe minyakuroho ebio mtu wakusobula kubana asingura iwa nyakula heru oku mtu wakusobula kubana ikagusa hati lero haa bagamba haro promotion bise mboki ebiru ebinyakuroho ebio mkusobula kubana insingura singa ama ninyakonyeze kyo kunyakini tuine bise mbonya mwingi kano mulebio tuinamu ama t-shirts. T-shirts zinu za kazero za company. Tuinamu ama pikipiki. Boku wa singwire pikipiki ya kazero. Ekuwe ero stika za itu. Kui hau itu tukura nkabandi. Boku mara gisingura. Stika za itu wezo ntukiraniza ntugamba hati. Pikipiki yenu kuko wakituwara. Stika za itu zinu zirekeo kumara miezi mukaga. Nibozi heo hatu okulebi indi. Biwabi yonu biokura no yetaga. Baitu pikipiki zinu zikuizirao stika za kazero niko gama anti. Borabo liyo nogivuga omuntu ahiru kwa arola gambe mali. Kazero ni yenu. Atuina magali nuki bicycles. Na eze gali zo woka gisingu ili woka kutaa kilihaliwe. Okusobora gamba stika kanzirekeo. Okusobora gamba kanziheo. Atuina enkofira runiki caps. Tuina ufaz. Tuina TV screens. Ufazi TV screens zi bino kubituwara viri plane. Kubituwara viri plane. Otagamba hati lero. Screeni. Baja gitero. Baja giteko. Stika yona bagie toroze. Hatinye kisani nda akirurant. Azi nitizina buzivu. Tuina smartphones. Zinu isimuzo kusereza. Bora wata kaserezaga. Obano inda kuongera kusereza. Awe kwa nzeki kunyiki ya kazero. Nekoso wole kuba notuunge simu yo kusereza. Tuina mkoku tubaire ombwiri wa masomero. Abana wili wano wakiagenda masomero wa senior 4 evizamu vitu kila walimu niwetekaniza taamwe kataandike nyuma mwezo guhoire so abazeire na abana alimu wana baku eherere baki alimu kalitango kukusera school fees tuinaho go back to school go back to school kana kutuka katekira ho ekyandekyo abokuba nitukimanya nti emirundi kusinga okusanga omuzaire oyina abana bakusoma rundiki omwana nosoma rundiki no wokubote ina abana bakusoma bitu nosanga haruho omuntu akubenefitinga so twateka kantu kanu niko gamba ntikasobole kuba nikakukonyera iyo muliza nyakula hero kuno ikonyeze kyo kunyike kino kya kazero okwendo soro kono terekereza ibyetago byasomye twin aprons hamna reflector jackets bin byona birimu so wako ikonyeze kyo kunyike kino kya kazero okuja kuba mutangaze mikisa yawe okurundi sorokono singura ebisembo nyamwingi binu nkoku nyabikugambira ebisembo binu okumanya utancho singwire ogenda bugenda duka notunga ekyokunyika ya kazero asiringi 10 zonkeza Uganda no sumura kabagamba bora sumure kyokunya kinu okasoka kunyuta karuze mukafundikizo mukagoje kuwebo habukwa test ye kyokunywa tegya kuikiriza kujuka talino kusingura hatikyo rakora bora mara kusumure kyokunya kinu soko ulimu kafundikizo